asing ditahan atas pelbagai kesalahan dalam operasi penguatkuasaan di sebuah kilang komponen automotif dan elektronik di kawasan perindustrian Teberau di Johor Bahru semalam. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, operasi bersama AKPS menahan 364 lelaki dan 128 wanita berusia lingkungan 19 hingga 46 tahun dari 7 negara iaitu Myanmar, Bangladesh, Nepal, India, Pakistan, Indonesia dan Kemboja. Mereka dipercayai bekerja tanpa kebenaran serta gagal mengemukakan dokumen sah. Luar negara, banjir kilat akibat hujan lebat di Tripoli, Libya mengorbankan seorang lelaki akibat renjatan elektrik selain mencecaskan beberapa bangunan termasuk hospital pusat. Agensi berita Jumhuriyah Ban melaporkan mangsa maut ketika memasuki pejabat bank selepas kotak utiliti ditenggelami air banjir. Kerajaan mengarahkan operasi mengalirkan air banjir manakala lebuh raya lingkaran ditutup dan bekalan elektrik diputuskan di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lah. Which is pengumuman tu sangat bagi kami lah, kami menghargai usaha kerajaan tu, terutama bagi keluarga yang banyak memiliki banyak ramai anak lah, yang lebih daripada seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, which is benda tu sangat-sangat membantu ibu bapa lah.
1: Ya, jadi bagi pendapat kita lah, adakah bantuan persekolahan tu yang telah dinaikkan kepada 200 adalah yang mencukupi untuk menangani peningkatan kos pakaian seragam, ada pengangkutan, makanan dan juga peralatan sekolah?
0: Pada pandangan kami, 200 membantu untuk persiapan awal, tapi ia masih belum mencukupi lah, mungkin tak nak madah bagi seorang anak, belum mencukupi untuk menampung keseluruhan perbelanjaan persekolahan. Which is kita pun tahu, uniform, kasut, beg, alat tulis, yuran, mana yang anak-anak yang menggunakan masa pengangkutan, makanan harian, of course nya si cukup lah, tidak mencukupi bagi seorang anak. Tapi kami harap bantuan tu sedikit sebanyaknya membantu. Nya walaupun nasi besar, tapi at least membantulah. Jadi yalah, harap bantuan tu dapat disalurkan sebelum sesi sekolah bermula. Disokong lagi dengan bantuan tambahan untuk keluarga yang lebih memerlukan. Better lah.
1: Jadi benarlah apa yang dipadah oleh Puan Aisyah kita tu. Nah, sebenarnya bantuan tu walaupun kata-kata kita nangganya memang si mencukupi, tetapi sedikit sebanyaknya meringankan beban kita untuk di awal persekolahan kan, sebenarnya banyak sebenarnya nak diatur. Tapi apapun kita pun seperti Puan Aisyah, kita pun sama-sama berterima kasih kan dengan
0: bantuan. Terima kasih kepada pengumuman tu lah, daripada kita pun PMX dalam belanjawan apa semua.
1: Baik, apapun terima kasih atas apa perkongsian daripada Puan Aisyah kita untuk bantuan pendidikan, iaitu bantuan awal persekolahan. Apapun, terima kasih kerana bersama dengan kami pagi Tok Panesha. Assalamualaikum.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Alright, itu dia tadi daripada sedikit perkongsian atau pandangan daripada salah seorang ibu bapa yang mempunyai anak yang bersekolah dan juga penerima. Kita sama-sama menerima untuk bantuan awal persekolahan. Jadi apapun bantuan yang dihulurkan tu, insyaAllah kita sebagai ibu bapa akan menggunakan sebaik yang mungkin. Baik, sebelum kita berhibur dengan lagu yang seterusnya, ada sedikit berita yang ingin kami sampaikan. Itu adalah berita keluarga yang kita terima daripada Encik Bujang. Itu ini adalah mengenai Encik Bujang bin Zaini telah pun kembali ke Rahmatullah pada Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan dengan dua jamadil awal 1448 Hijrah semalam di Hospital Umum Sarawak pada pukul 5.47 minit petang, dan jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Semariang pada pagi ini. Dan berita ini ditujukan kepada seluruh kaum keluarga, sahabat handai dan juga kenalan yang mengenai Allahyarham. Kami ulangi, iaitu Encik Bujang bin Zaini telah pun kembali ke Rahmatullah pada Selasa, iaitu 13 Oktober 2026 bersama dengan dua jamadi awal 1447 Hijrah, iaitu semalam di Hospital Umum Sarawak pada pukul 5.47 minit petang. Dan jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Semariang pada pagi ini. Dan berita ini ditujukan kepada seluruh kaum keluarga, sahabat handai dan kenalan yang mengenai Allahyarham. Al-Fatihah, salam takziah daripada kami di Sarawak FM.

0: Penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah, Madinah dibatalkan. 250,000 pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa charge tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyampaikan kecaman Malaysia terhadap serangan yang menyasar orang awam dan kemudahan awam di Arab Saudi kepada rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud. Wisma Putra memaklumkan kedua-dua menteri membincangkan isu utama berkaitan krisis di Asia Barat termasuk situasi di Arab Saudi menerusi perbualan telefon. Datuk Seri Muhammad turut menggesa semua pihak agar mencapai penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi ke arah memulihkan keamanan, keselamatan dan kestabilan yang berpanjangan di rantau berkenaan. Perkahwinan antara warga negara asing beragama Islam dengan warga negara Malaysia berketurunan Melayu tidak mengubah keturunan warga negara asing itu kepada keturunan Melayu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan keturunan individu berkenaan kekal mengikut asal usul mereka dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN tidak akan membuat penentuan keturunan bagi warga asing terbabit. Jelasnya perkara itu telah dinyatakan dengan jelas dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat semalam. Namun terdapat segelintir laporan yang menggunakan tajuk sehingga boleh menimbulkan salah faham dan memberikan gambaran mengelirukan kepada rakyat. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menjelaskan pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ketetapan itu bagi mengelakkan pelaksanaan DPP menjadi faktor penarik kemasukan pelarian baharu ke negara ini.
1: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan, dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ kita boleh buat satu dasar awam, kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, data UNHCR menunjukkan kira-kira 225,000 pelarian direkodkan berada di Malaysia. Malaysia menyasarkan peningkatan jumlah pelajar antarabangsa kepada 250,000 orang menjelang 2030 berbanding sekitar 170,000 pelajar ketika ini dari 180 negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata usaha itu turut memberi penekanan kepada kepelbagaian negara asal pelajar bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pendidikan tinggi antarabangsa. Sektor pendidikan tinggi antarabangsa diunjurkan mampu menjana pendapatan RM16 bilion setahun.
2: Jadi kita cuba agihkan dari segi taburan pelajar yang datang. Kerana apabila ada ramai pelajar daripada luar negara dan pelbagai negara, maka Malaysia menjadi tempat destinasi yang baik untuk mereka belajar. Bukan lambatkan tetapi lebih kepada destinasi pilihan yang baik untuk mereka datang belajar.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Inisiatif nasional dicadangkan bagi memelihara dan menghidupkan semula ucapan serta penulisan bersejarah tokoh pengasas Malaysia untuk generasi akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha itu melibatkan pencarian semula bahan sejarah dalam arkib termasuk ucapan dan catatan tokoh terdahulu. Beliau turut mencadangkan buku Great Wisdom of the First Malaysians sebagai pemangkin ke arah mengangkat semula pemikiran dan sumbangan tokoh-tokoh pengasas negara.
3: Pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Kita akan cuba cari mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dua kertas siasatan dibuka berhubung dakwaan seorang pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan pertama dijalankan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan, manakala kertas siasatan kedua membabitkan dakwaan memfitnah dan penyalahgunaan kemudahan rangkaian.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkembangan di Asia Barat. 4 individu cedera manakala 15 rumah rosak selepas serpihan 2 peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara Arab Saudi jatuh di kawasan kediaman di Riyadh. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan mangsa terdiri daripada 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Kedua-dua peluru berpandu itu dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman yang disokong Iran. Pihak berkuasa turut melaksanakan prosedur kecemasan susu bulan kejadian itu. Dalam pada itu, seorang pekerja warga Arab Saudi di syarikat kecerdasan buatan OpenAI ditahan di Amerika Syarikat kerana disyaki menyembunyikan alat rakaman di pejabat syarikat itu di San Francisco. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat memaklumkan penahanan dibuat selepas pasukan keselamatan OpenAI menemui alat rakaman berkenaan pada penghujung bulan lalu. OpenAI mengesahkan penemuan itu dan telah merujuk kes berkenaan kepada Biro Penyiasatan Persekutuan untuk siasatan lanjut. Bagaimanapun, tujuan pemasangan alat rakaman serta identiti pekerja terbabit belum didedahkan. Hanoi, Vietnam melonjak 5 anak tangga untuk menduduki tempat kelima bandar dengan internet mudah alih terpantas di dunia pada Ogos 2026. Menurut laporan agensi berita Vietnam, O-Class Speed Test Global Index merekodkan kelajuan muat turun median 493.37 megabit sesaat, manakala kelajuan muat naik mencapai 93.98 megabit sesaat dengan kependaman 19 milisaat. 4 bandar yang mendahului Hanoi ialah Abu Dhabi, Arayan dan Doha serta Dubai. Sukan bola sepak Liga Juara, Arsenal meneruskan rekod kemenangan sempurna dalam saingan selepas membelasah Lille 3-0 di Stadium Emirates awal pagi tadi. The Gunners meledak 3 gol dalam tempoh 7 minit pada babak kedua menerusi Hurrian Timber, Ibaraki Eze dan Bukayo Saka. Kemenangan itu menyaksikan Arsenal berkongsi kedudukan teratas carta bersama Barcelona dan Sporting Lisbon. Dalam pada itu, Barcelona bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Galatasaray 4-1 awal pagi tadi. João Cancelo menyamakan kedudukan sebelum Fermin Lopez, Anthony Gordon dan Karim Adeyemi melengkapkan kemenangan Barca pada babak kedua. Pemain muda Lamine Yamal menjadi pencetus kebangkitan menerusi 2 gerakan bantuan jaringan sekaligus membantu Barca meraih kemenangan kedua berturut-turut untuk mengungguli carta Liga. Pengendali Liverpool Anthony Iraola yakin Florian Wirtz dan Bradley Barcola mampu bangkit meningkatkan prestasi meskipun bergelut pada permulaan musim ini. Wirtz yang menyertai Liverpool dengan nilai sehingga 116 juta pound hanya merekodkan 7 gol dalam 56 penampilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah Madinah dibatalkan. 250 ribu pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM?

0: ATM jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram hati eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam dunia 10 pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara ke atas kedudukan kumpulan Houthi di ibu negara Yaman, Sana'a, ketika pertempuran antara kedua-dua pihak semakin memuncak. Pegawai Kerajaan Yaman, Fayyad Al-Noman berkata, serangan menyasarkan kawasan yang sebelum ini diarahkan supaya dikosongkan. Jurucakap Tentera Houthi, Yahya Sari'i pula mendakwa pasukannya membalas serangan berkenaan. Serangan itu turut dilaporkan menyasarkan kemudahan syarikat petroleum Yaman di Al-Sabahah. Dalam perkembangan berkaitan, 4 individu cedera manakala 15 rumah mengalami kerosakan selepas serpihan 2 peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara Arab Saudi jatuh di kawasan kediaman di Riyadh. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan mangsa terdiri daripada 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Menurut kenyataan yang disiarkan menerusi platform X pada Rabu, kedua-dua peluru berpandu itu dilancarkan kumpulan Houthi. Banjir kilat akibat hujan lebat di Tripoli, Libya mengorbankan seorang lelaki akibat renjatan elektrik selain menjejaskan beberapa bangunan termasuk hospital pusat. Agensi berita Jumhuriaban melaporkan mangsa maut ketika memasuki tempatnya bekerja selepas kotak utiliti ditenggelami air. Kerajaan mengarahkan operasi mengalirkan air banjir manakala lebuh raya lingkaran ditutup dan bekalan elektrik diputuskan di beberapa kawasan. Seramai 161,600 pelajar sekolah menengah di Perancis menyertai perhimpunan pada Selasa susulan isu kemudahan sekolah daif, kekurangan guru dan jadual pembelajaran padat. Kesatuan Sekerja turut menganjurkan demonstrasi menganggarkan jumlah kehadiran mencecah 480,000 orang di seluruh negara. Perkara itu meningkatkan tekanan terhadap Presiden Emmanuel Macron yang berada di pengakhiran pentadbiran sebelum Perancis memilih penggantinya. Ketidakpuasan hati memuncak susulan tindakan polis yang didakwa keterlaluan ketika mengendalikan demonstrasi sehingga beberapa pelajar mengalami kecederaan serius. Sekurang-kurangnya 13 kanak-kanak maut dalam kemalangan bot di timur India pada Selasa malam. Bot yang membawa kira-kira 20 orang itu terbalik di Sungai Ganga di daerah Vaishali, negeri Bihar. Majistret daerah Vaishali, Varsha Singh memberitahu 7 individu berjaya diselamatkan dan keadaan mereka stabil. Menerusi platform X, Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan bantuan sebanyak RM200,000 dari tabung bantuan kebangsaan Perdana Menteri akan diberikan kepada waris setiap mangsa yang terkorban. Beliau turut bersimpati dengan keluarga mangsa. Sukan Piala Dunia 2030, Netflix memperoleh hak penyiaran eksklusif di Spanyol dan Andorra sekaligus melangkah ke arena penyiaran utama bola sepak antarabangsa lelaki. Menurut Xinhua, platform penstriman itu akan menyiarkan kesemua 104 perlawanan kejohanan yang dianjurkan bersama Spanyol, Portugal dan Maghribi dengan 3 perlawanan sambutan ulang tahun ke-100 berlangsung di Amerika Selatan. Ketua Pegawai Kandungan Netflix, Bella Baharia berkata, satu perlawanan bagi setiap pusingan akan ditawarkan secara percuma di Spanyol, manakala beberapa perlawanan utama turut disediakan kepada penyiaran televisyen nasional tanpa bayaran langganan. Beralih ke bola sepak Liga Juara, Club Brugge mencipta kejutan apabila menewaskan Inter Milan 4-3 awal pagi tadi. Penyerang Nicolo Trezoldi menjadi watak utama kemenangan Club Belgium itu menerusi hat-trick sebelum Remo Vernon menambah gol keempat pada minit ke-87. Inter cuba bangkit menerusi dua jaringan Martinez dan Anjouan Boni namun gagal menyelamatkan pasukan itu daripada kekalahan. Keputusan itu menyaksikan Inter tidak mengutip sebarang mata selepas dua perlawanan sekaligus meningkatkan tekanan menjelang aksi menentang Shakhtar Donetsk minggu depan. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Manchester United 2-0 di Stadium Metropolitano sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pengendali The Red Devil, Michael Carrick. Pablo Barrios membuka jaringan seawal minit pertama sebelum Ademola Lukman menggandakan kelebihan pada minit ke-79 selepas United kehilangan Lenny Yoro yang dilayangkan kad merah. Pertahanan United, Lisandro Martinez menyifatkan prestasi pasukannya sebagai sangat buruk selain membayangkan keadaan itu mencerminkan cara klub berkenaan diuruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anda sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AI Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Saya Nazri Rahmat, pegawai farmasi dari bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Dalam slot kita kali ini, saya ingin berkongsi pula tentang mengapa cara penyimpanan ubat yang betul sangat penting kepada kita sebagai pengguna. Amalan penyimpanan ubat yang betul penting bagi memastikan ubat-ubatan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Kesan rawatan yang kita harapkan mungkin tidak dicapai sekiranya ubat tidak disimpan dengan cara yang betul. Lebih-lebih lagi bagi ubat yang digunakan untuk mengawal penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes, asma dan juga kegagalan jantung. Bayangkan seorang pesakit sedang mengalami serangan asma dan memerlukan ubat sedut atau inhaler. Tetapi ubat tersebut sudah hilang keberkesanannya akibat cara penyimpanan yang tidak sempurna. Keadaan seperti ini boleh mengundang bahaya kepada pesakit. Sebab itu, selain mengambil ubat dengan kaedah yang betul, kita juga perlu memastikan ubat disimpan dengan betul supaya kualiti, keberkesanan dan keselamatannya sentiasa terjamin. Ubat boleh rosak dengan cepat jika disimpan pada suhu yang tidak sesuai. Kestabilannya boleh berkurang dengan pantas dan menyebabkan ubat menjadi kurang berkesan sehingga pesakit tidak mendapat kesan rawatan yang optimal. Malah, ubat yang telah rosak mungkin boleh berubah menjadi toksik dan menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Selain itu, kita juga perlu memberi perhatian kepada keselamatan kanak-kanak. Kanak-kanak selalunya tertarik kepada warna terang pada ubat, vitamin dan juga produk makanan tambahan yang mungkin kelihatan seperti gula-gula. Oleh itu, ubat perlu disimpan jauh daripada capaian kanak-kanak bagi mengelakkan masalah yang tidak diingini berlaku. Walaupun sesetengah botol ubat dilengkapi dengan penutup khas yang sukar dibuka oleh kanak-kanak, kita tetap tidak boleh bergantung sepenuhnya pada ciri keselamatan tersebut. Kanak-kanak mungkin masih boleh membukanya. Sebab itulah, walaupun botol mempunyai penutup keselamatan, ubat tetap perlu disimpan di tempat yang tidak dapat dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak. Jadi, bagaimana kita hendak mengetahui cara penyimpanan yang betul untuk sesuatu ubat? Cara yang terbaik ialah dengan membaca dan memahami arahan yang terdapat pada bungkusan atau label ubat. Lazimnya, ubat juga mempunyai patient information leaflet atau sisi bungkusan yang mengandungi maklumat terperinci termasuk cara penyimpanan yang betul untuk ubat tersebut. Sekiranya masih terdapat kemusykilan, dapatkan maklumat daripada doktor atau ahli farmasi di klinik, hospital ataupun farmasi komuniti. Sebagai panduan, simpan pada suhu bilik bermaksud ianya perlu disimpan pada suhu sekitar 15 hingga 25 darjah Celsius. Manakala, simpan di dalam peti sejuk ialah pada suhu 2 hingga 8 darjah Celsius tetapi bukan di dalam freezer.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AI Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Yati Jaya. Dan sekarang sudah pun 11.14 minit pagi.

0: bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
3: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sejak tahun 2019, kehalusan seni tangan daripada 34 suku etnik Sarawak telah dijulang di pentas antarabangsa apabila Kuching diiktiraf sebagai kota kraft dunia oleh World Crafts Council. Hari ini, Nadia mahu membawa anda menghayati keunikan kreativiti warisan yang menjadikan Kuching satu-satunya bandaraya di Malaysia dengan gelaran berprestij ini. Pengiktirafan antarabangsa ini meletakkan Kuching setaraf dengan kota kraft terkenal dunia seperti Jaipur di India dan Yogyakarta di Indonesia. Keagungan seni etnik Sarawak terus subur menerusi empat elemen utama, iaitu tenunan kain Puak Kumbu Iban, kehalusan seni manik dan anyaman, keunikan ukiran alat muzik sape orang ulu serta seni seramik warisan. Kehebatan kraft tempatan ini dihidupkan secara aktif menerusi pusat seni seperti Tanoti, Galeri Sarawak Craft Council serta kedai-kedai antik di sepanjang Main Bazaar dan Capital Street. Jika anda mahu menyelami keunikan karya seni warisan ini secara dekat, saya mengesyorkan anda melawat Sarawak Cultural Village atau galeri-galeri kraft di sekitar Ibu Negeri untuk menyaksikan sendiri demonstrasi pertukangan kraft secara live oleh tokoh veteran. Sokonglah barangan kraftolen buatan anak tempatan sebagai buah tangan kenangan yang bernilai tinggi. Daripada jejak jemari tenunan Puak Kumbu hingga ke alunan sape, Kuching bukan sekadar ibu negeri, malah ialah jantung kreativiti pelbagai etnik Sarawak yang mewarnai dunia. Jom kita raun dan selami keunikan kraft Sarawak. Saya Nadia.
3: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
4: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Nadia Hassani. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, kepada puan-puan kita yang sedang sibuk di dapur waktu ini, mungkin sedang memasak, ya, selamat memasak ya.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Perlu modal kerja, stok atau peralatan untuk kembangkan bisnes? Prosper Grow daripada PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah RM100,000 hingga RM1,000,000 bergantung pada jenis entiti dengan kadar keuntungan 3.5% setahun. Jom semak kelayakan dan mohon di punb.com.my. Kadar tertakluk kepada tujuan pembiayaan serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumiputra.

0: 12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Corina Jul, dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pembangunan bakat berkemahiran tinggi terus menjadi keutamaan Kerajaan Sarawak. Usaha sedemikian bagi melahirkan modal insan yang berdaya saing dalam ekonomi masa hadapan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, era kecerdasan buatan memerlukan sumber manusia yang berkelayakan dan berbakat. Beliau berkata pendidikan menjadi asas penting pembangunan bakat termasuk menerusi skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada anak Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam penghargaan dan anugerah Swinburne Sarawak di Kuching. Majlis dihadiri hampir 220 alumni dan 80 rakan institusi universiti berkenaan. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata SMD Semiconductor bakal menjalin persefahaman dengan sebuah syarikat dari China. Kerjasama itu bagi menggunakan reka bentuk chip semiconductor Sarawak dalam penghasilan meter elektrik. Perkembangan itu membuktikan reka bentuk chip tempatan berpotensi menembusi pasaran antarabangsa. Menurut beliau, Sarawak turut meneroka bidang reka bentuk semiconductor dengan memanfaatkan kemudahan pengeluaran chip di X-Fab Samajaya. Katanya usaha itu berpotensi memperkukuh kedudukan Sarawak dalam industri semiconductor namun memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi khususnya jurutera dalam reka bentuk chip. Sebanyak 5 buah rumah panjang melibatkan 82 isi rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Ngemah dijangka menerima bekalan elektrik menerusi projek skim elektrifikasi luar bandar RES tahun hadapan. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Ibrahim Baki berkata projek berkenaan sedang dilaksanakan dan dijangka siap secara berperingkat mulai suku pertama 2027. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Anyi Jana pada persidangan DUN Sarawak hari ini. Projek RES Last Mile di kawasan Ngemah itu melibatkan kos pelaksanaan sebanyak RM13.1 juta. Ringgit. Kajian kebolehlaksanaan bagi cadangan projek kereta api Trans Borneo oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia selesai pada 7 Ogos lalu. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Dr. Jerib Susil berkata, laporan akhir kajian telah dibentangkan kepada jawatankuasa pemandu untuk pertimbangan. Dalam persidangan DUN Sarawak, beliau memaklumkan Kerajaan Persekutuan kini meneliti dapatan kajian termasuk jajaran keutamaan, pembiayaan, keperluan tanah dan kaedah pelaksanaan projek. Sementara itu, proses tender bagi pembinaan klinik kesihatan jenis 7 yang baharu di Bak Kelalan Miri masih berlangsung. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Michael Tiang Ming Ti berkata projek bernilai RM14.8 juta ringgit itu dijangka siap pada suku keempat 2028. Selain itu, pemasangan sistem tenaga solar di Klinik Kesihatan Long Semadoh telah bermula pada 19 Julai lalu dan dijangka siap pada suku ketiga 2027. Projek pemasangan sistem solar itu melibatkan kos kira-kira RM4 juta. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jo, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

0: اسبريسي اسبريسي نياري انت نياري انت.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Telah masuk waktunya ialah pada pukul 12.06 tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas. Telah masuk waktunya ialah pada pukul 12.09 tengah hari. Bagi zon 2, Niah Berkenu, Miri Sebuti dan Marudi, telah masuk waktunya ialah 12.13 tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu, telah masuk waktunya ialah 12.16 tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapi dan Song, telah masuk waktunya ialah 12.21 tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang, masuk waktunya ialah 12.23 tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Seratuk, Roban dan Debak, masuk waktunya ialah 12.23 tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, masuk waktunya ialah 12.26 tengah hari. Dan akhir sekali bagi zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, masuk waktunya ialah 12.29 tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Baik, sekarang sudah pun 12.11 tengah hari. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Waktu sekarang 12.29 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: Malaysia, negara pertama berjaya yakinkan Myanmar terima pulang pelarian. Kerajaan teliti hukuman terhadap penjualan lesen perniagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Malaysia, negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan Myanmar menerima semula pelarian negara itu menerusi pencapaian diplomatik. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kejayaan itu membuka laluan kepada penghantaran pulang lebih ramai pelarian dalam masa terdekat.
1: Ini satu pencapaian yang agak luar biasa kerana seperti yang Yang Berhormat Perdana Menteri maklumkan, Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan sebuah negara seperti Myanmar untuk menerima kembali pelarian-pelarian mereka. Dan 10,400 orang pelarian Myanmar yang diterima oleh Myanmar sejak dari awal tahun hingga hujung September baru-baru ini, semuanya dipulangkan pada kos yang ditanggung oleh pihak Myanmar itu sendiri. Jadi ini satu pencapaian diplomatik yang cukup memberangsangkan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyentuh pendekatan inklusif Belanjawan 2027 yang mengambil kira keperluan golongan berpendapatan pertengahan M40. Katanya Kementerian Kewangan mendapatkan pandangan dan maklum balas golongan berkenaan menerusi siri libat urus sebelum Belanjawan dibentangkan.
1: Kalau sebelum-sebelum ini, dalam media sosial, kita sering membaca, mendengar bagaimana ada kumpulan-kumpulan tertentu, contoh kelompok M40 yang bertanya, apakah nilai, apakah yang kami dapat daripada Belanjawan ini? Tapi disebabkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan menteri-menteri seluruh pasukan di Kementerian Kewangan memasang telinga, mendengar, membuat sesi libat urus, berbincang, mendapatkan maklum balas, pandangan, memorandum dan sebagainya, maka apa yang dibentangkan pada hari Jumaat yang lalu, walaupun ia mungkin tidak sempurna, tapi ia jauh lebih baik.
0: Jelas beliau, pendekatan itu memastikan semua kumpulan rakyat menerima manfaat seimbang daripada pakej ekonomi negara. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi meminta Jabatan Digital Negara menyelaras penyaluran naskah rasmi Ucapan Belanjawan 2027 kepada Pengusaha Perkhidmatan Kecerdasan Buatan AI bagi memastikan maklumat yang diterima orang ramai adalah tepat. Tambah beliau, langkah itu melibatkan penyedia platform utama seperti Gemini, ChatGPT dan Copilot yang kini menjadi antara saluran rujukan utama masyarakat. Langkah ini membolehkan sistem AI mengakses dokumen rasmi kerajaan sekaligus memberi jawapan sahih kepada sebarang pertanyaan rakyat. Sidang Dewan Rakyat, pengubalan undang-undang baharu atau pindaan berkaitan Akta Anti Pencarian Sewa Anti-Rent Seeking bagi mengekang penjualan lesen perniagaan akan dibentangkan di Parlimen pada tahun depan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan tindakan itu penting kerana amalan berkenaan menjejaskan kecekapan pasaran, mewujudkan persaingan tidak adil dan produktiviti negara.
2: Memandangkan isu rent seeking ini merentas bidang kuasa beberapa kementerian dan juga agensi, penyelarasan serta persetujuan bersama turut diperlukan sebelum sesuatu pendekatan itu dapat dimuktamadkan. Seterusnya, cadangan tersebut perlu melalui proses pertimbangan dan kelulusan secara berperingkat, termasuk di peringkat jawatankuasa perancangan dan pembangunan negara ataupun JPPN dan juga jemaah menteri sebelum kita bentangkan dalam Parlimen Yang Mulia ini. Dari segi skop cadangan, kawasan liar rent seeking akan merangkumi pembangunan dasar, strategi dan juga inisiatif yang lebih komprehensif bagi menangani amalan tersebut secara berkesan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dewan turut diberitahu petani B40 yang terjejas akibat kelewatan bekalan baja bakal menerima bantuan serta insentif bersasar bagi menampung kerugian hasil mereka. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kementeriannya sedang meneliti tahap kerugian di kawasan terlibat sebelum menentukan bentuk bantuan yang bersesuaian.
3: Soal kerugian tani itu kita akan kaji dan kita akan bincang lagi supaya kalau ada peruntukan di mana-mana, dan kita akan pergi dalam bentuk sasaran. Bukan semuanya kita lihat mengalami kemerosotan hasil, tapi ada beberapa tempat kita akan lihat case by case.
0: Tambah beliau, syarikat yang gagal membekalkan baja dicadangkan supaya ditamatkan kontrak yang diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni mengesahkan Malaysia tidak menyertai Board of Peace BOP Tajaan Amerika Syarikat, namun sedia mengkritik sebarang tindakan yang tidak memihak kepada rakyat Palestin. Jelas beliau, kerajaan kini meneliti implikasi BOP bagi memastikan hak Palestin menentukan nasib sendiri tidak diketepikan. Pada masa sama, Malaysia kekal konsisten memberi tekanan di peringkat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi memastikan hak serta keadaan rakyat Palestin terus dipertahankan. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Polis Diraja Malaysia akan menghantar pasukan khas ke Jepun bagi menyiasat penahanan 5 rakyat Malaysia yang ditangkap membawa 5 kilogram kokain di lapangan terbang antarabangsa Haneda, Tokyo. Pengarah JSJN, Dato' Hussein Omar Han berkata, siasatan terperinci akan dijalankan bagi mengumpul maklumat serta membongkar pembekal dan rangkaian sindiket penyelundupan dada antarabangsa yang terlibat. Suspek berusia 19 hingga 26 tahun itu dipercayai menyembunyikan darah berkenaan di dalam pelapik kasut dengan alasan melancong ke negara berkenaan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Arab Saudi memintas dan memusnahkan 4 peluru berpandu serta 2 drone yang menyasarkan Riyadh dan kawasan selatan negara itu. Jurucakap Gabungan Pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan menyebabkan letupan kuat berlaku di ibu negara itu. 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak dilaporkan cedera. Markah 15 kediaman rosak teruk. Sementara itu, serangan ke atas bangunan milik syarikat minyak Arab Saudi Aramco di Dharan mencetuskan kebakaran kecil. Kementerian Tenaga Arab Saudi memaklumkan 4 individu cedera dalam kejadian itu, namun tiada kematian dilaporkan. China akan membuka jambatan Sungai Yalu Baharu menghubungkan negara itu dan Korea Utara esok selepas tertangguh 12 tahun. Stesen penyiar rasmi China CCTV melaporkan jambatan itu menghubungkan Bandar Dandong di timur laut China dengan Sinuiju, Korea Utara. Struktur 4 lorong sepanjang 3 km itu siap dibina pada tahun 2014. Pembukaannya dijangka memudahkan hubungan perdagangan antara kedua-dua negara. Beijing merupakan rakan dagang terbesar Pyongyang. Sukan badminton terbuka Denmark 2026. Beregu lelaki negara Aaron Chia So Woyik mara ke pusingan kedua selepas menyingkirkan juara bertahan dari Jepun Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Pasangan pilihan keempat itu menang 21-19, 14-21, 21-11 dalam aksi pusingan pertama di Odense. Mereka persoalan wanita negara Kaylee Shana tersingkir selepas tewas kepada wakil tuan rumah Dine Christopherson 5-21, 18-21. Sementara itu, gelaran juara Piala Raja Thai menjadi sasaran utama skuad sepak takraw negara tahun depan. Itu harapan Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Sumali Ridwan. Menurut beliau, Malaysia akan memburu sekurang-kurangnya 1 gelaran dalam acara regu berpasukan, regu atau kuadran. Katanya kejayaan menewaskan Thailand pada sukan SEA 2025 membuktikan kemampuan skuad negara mencabar dominasi tuan rumah. Malaysia kali terakhir menjuarai kejohanan berprestij tersebut pada tahun 1988. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara pertama berjaya yakinkan Myanmar terima pulang pelarian. Kerajaan teliti hukuman terhadap penjualan lesen perniagaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Makan saja, cerita dah habis. Masyuk.
1: Berikut adalah cara untuk mengelakkan skema. Jangan dedahkan maklumat peribadi anda. Gunakan aplikasi untuk mengesan skema. Jangan klik pautan pada email yang mencurigakan. Semak review sebelum membeli secara online. Dapatkan maklumat sebanyak mungkin. Semak maklumat mengenai penjual secara online. Jauhi diri anda daripada skema. Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. Grand Belt Construction Company Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Grand Belt Construction Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 500 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Senyang Enterprise Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. GIE Aluminium Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Lundu Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Rosfa Niaga Services Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 16 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan keropok leko di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Ipue Resources Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Yonyi Timber Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Mega Wash Management Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan bahan kitar semula di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Precious Credence Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Open A Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Testin Hijau Sdn Bhd Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. Sri Aman Reflexology Center Sdn Bhd Sri Aman mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Sri Aman. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Mario Mushroom Farm Sarike mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian cendawan di Sarike. Gaji RM65.40 sehari. Bintango Wood Industry Sdn Bhd Sarike mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kayu di Sarike. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Multi Ocean Seafood Sdn Bhd Sarike mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan makanan laut di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Food Shank Enterprise Company Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. New Golden Happiness Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Pan Asia Mechanical and Electrical Sdn Bhd Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai juru teknik dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Holy Stone Quarry Sdn Bhd Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 22 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelombongan kuari di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Yi Hung Trading Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di muka. Bayah Seni Merhad Muka mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di muka. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Maskot Borneo Engineering Seni Merhad Bintulu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai jurutera projek dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM3,500 sebulan. Shin Yang Chemical Seni Merhad Bintulu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi empat kekosongan sebagai penyelia dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM3,000 sebulan. Ship Food Supply and Services Seni Merhad Bintulu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi lima kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Bintulu Lumber Development Seni Merhad Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 35 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Evergreen Unity Seni Merhad Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Hollystone Quarry Seni Merhad Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelombongan kuari di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Good Taste Bak Kut Teh Restaurant Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Kim Kit Enterprise Seni Merhad Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.

0: tak tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan Kita Orang. Kita Orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan Kita Orang dan keluarga.
1: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Daripada rudingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyerasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Sebanyak 200 juta ringgit diperuntukkan kerajaan bagi sekolah agama rakyat, institusi tahfiz dan sekolah pondok bawah JAKIM bagi tahun hadapan dengan skop peruntukan diperluaskan merangkumi bantuan operasi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata peruntukan khas itu merangkumi 6 bidang utama iaitu keselamatan, penyelenggaraan dan naik taraf infrastruktur, pencegahan kebakaran, pendawaian elektrik, naik taraf bangunan serta sistem perpaipan. Pengecualian duti hiburan bagi tiket tayangan filem tempatan di wilayah persekutuan akan terus dibincangkan bersama Persatuan Pempamer Filem Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, siri libat urus lanjut perlu dilaksanakan bagi memastikan manfaat pelepasan cukai itu tidak hanya dinikmati penerbit, malah turut memberi impak positif kepada penonton di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, sekaligus mencapai titik persamaan dengan pihak industri serta mengurangkan beban kos rekreasi rakyat. Kaki tangan perkhidmatan awam bakal menikmati diskaun 20% bagi langganan keahlian setahun Pandapro menerusi Rebat Rahmah hasil kerjasama Kementerian Komunikasi dan Foodpanda. Inisiatif di bawah perkhidmatan Payung Rahmah itu dilaksanakan bagi menyokong pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid untuk seluruh penjawat awam yang mempunyai alamat email rasmi kerajaan. Tempoh penebusan dibuka menerusi aplikasi Foodpanda bermula hari ini hingga 31 Disember. Usaha mengesan seorang lelaki yang hilang ketika berburu di hutan kampung Emparuh Jambu, Padawan, Sarawak terus menemui jalan buntu pada hari ke-6 operasi hari ini. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Siburan, Muhammad Imran Sabri berkata, mangsa Christy Fidelis Bates berusia 53 tahun masih gagal dikesan tanpa sebarang petunjuk baru. Fokus pencarian hari ini memperluas radius hingga 3 km dari kediaman mangsa melibatkan 32 anggota dari pelbagai agensi. Luar negara, Jepun menggesa Rusia memastikan seorang wartawan Jepun yang ditahan atas dakwaan pengintipan diberikan layanan adil dan saksama. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata, kedutaan Jepun di Moskow dan Konsulat Jeneral di Yunso Sakhalinsk telah meminta maklumat segera mengenai penahanan itu. Wartawan Akhbar Hokkaido Shimbun Yuki Imai ditahan oleh pihak berkuasa Rusia yang mendakwa beliau mengumpul maklumat berkaitan pertahanan negara itu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Boleh. Dengar ajak Ritma 2 petang sampai 6 petang. Music retro terbaik.
1: Setiap orang mempunyai purata 4 hingga 7 liter darah dalam badan. Hanya 450 ml darah sahaja yang didermakan bagi setiap kali pendermaan. Jadilah hero kami, jom derma darah.
2: Hiburan petang dengan alunan lagu-lagu retro sepanjang zaman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam berita ringkas Sarawak FM. Seluas 9,653 hektar tanah hak adat Bumi Putra NCR di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja selesai diukur secara perimeter setakat September 2026. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata sebanyak 2,282 hektar lagi telah diukur secara lot individu melibatkan 3,069 lot. Menjawab soalan ADUN Bukit Semuja John Ilus pada persidangan DUN Sarawak, beliau memaklumkan sebanyak 1,706 surat hak milik tanah telah dikeluarkan dan diserahkan kepada pemilik. Pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi memelihara dan mempromosikan warisan sejarah serta budaya masyarakat Sarawak. Ia termasuk menerusi penganjuran jejak warisan Betong dan jejak warisan Miri. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snowden Lawan berkata, usaha itu turut merangkumi program All Kuching Smart Heritage, OKSHI, serta penerbitan bahan sejarah dan kraf tempatan. Menjawab pertanyaan daripada ADUN Macan di Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak, jelasnya inisiatif berkenaan penting agar sejarah warisan terus dipelihara untuk generasi akan datang. Seorang pelajar maut selepas dirempuh kereta ketika melintas jalan berhampiran sekolah menengah kebangsaan luar Bandar Bekenu di kilometer 55 semalam. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 1.10 tengah hari ketika kereta dipandu seorang wanita berusia 46 tahun dalam perjalanan dari Miri menuju ke Bakong, mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi mencari seorang pemburu yang hilang di Kampung Emparuh Jambu, Padawan masih belum menemukan sebarang petunjuk. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Siburan, Muhammad Imran Sabri berkata pencarian yang memasuk hari ke-6 hari ini diperluas ke kawasan hutan kampung berkenaan. Christy Fidelis Betes, 53 tahun, dilaporkan keluar memburu pada malam 7 Oktober lalu dengan membawa senapang patah namun tidak pulang ke rumah. Walau bagaimanapun, motosikal yang digunakan oleh mangsa ditemui diparkir di tepi laluan masuk ke hutan tersebut. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: Perlu modal kerja, stok atau peralatan untuk kembangkan bisnes? Prosper Grow daripada PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah RM100,000 hingga RM1 juta bergantung pada jenis entiti dengan kadar keuntungan 3.5% setahun. Jom semak kelayakan dan mohon di punb.com.my. Kadar tertakluk kepada tujuan pembiayaan serta syarat dan terma PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumiputra.
1: Takut, takut air, silau mata pada cahaya, batuk, kurang tidur, halusinasi, kekeliruan, agresif, meracau dan sawan.
2: Adakah anda mengalami tanda-tanda berikut? Anda mungkin dijangkiti wabak rabies dan boleh membawa maut. Jangan biarkan diri dan keluarga anda dibelenggu rasa bersalah kerana sikap tidak peduli kita. Tindakan segera boleh menyelamatkan nyawa.
3: Anda sedang mendengar Sarawak FM.
4: Hanya di Sarawak FM.
3: Yang terbaik hanya
4: Sarawak FM.
3: Sarawak Music. Terbaik Sarawak FM.
4: Sarawak. Satu, segera.

0: Malaysia, Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think di perkembangan terbaru lah, ya. They are really got in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Dato' Sri Mohamad menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal serta jarak penglihatan, bukannya ditolak pihak Indonesia.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan memaklumkan sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri turut digesa mempergiat kesiapsiagaan di peringkat negeri melalui pemantauan kualiti udara secara berkala dan penyelarasan tindakan segera di kawasan terjejas. Susulan perkembangan jerebu yang semakin membaik, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di seluruh wilayah Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pahang dan Sarawak akan dibuka seperti biasa esok. Bagaimanapun, semua aktiviti di luar bilik darjah ditangguhkan buat sementara waktu di Kuala Lumpur serta 7 daerah di Pahang. Selain murid digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Ibu bapa di kesemua negeri berkenaan yang bimbang akan faktor kesihatan anak-anak turut diberi kelonggaran untuk tidak menghantar mereka ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak pentadbiran. Sementara itu, kejadian puting beliung di Damansara yang tular di media sosial berpunca daripada pembentukan awan ribut cumulonimbus yang aktif petang semalam. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Omar Hisham Muhammad Ani berkata, pusaran angin kencang berskala kecil itu sukar dikesan radar kerana berdiameter kurang 10 meter dan berlaku dalam tempoh singkat. Jelas beliau, fenomena itu lazimnya berlaku ketika fasa peralihan monsun akibat keadaan atmosfera yang tidak stabil dan lembap. Beberapa video kejadian itu tular di media sosial memaparkan sebuah kenderaan terangkat akibat puting beliung berhampiran Plaza Tol. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan serta peningkatan kos terhidup yang dihadapi golongan berkenaan.
2: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan DPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada menu teksi kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada majlis peralihan pentadbiran dan reformasi institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri telah menegaskan reformasi perkhidmatan Parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kakitangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
2: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Gelugor, Simpang Renggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Jelas Dato' Sri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan Parlimen meningkatkan kecekapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi, apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan keadaan keselamatan yang masih belum reda. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata nasihat itu dikeluarkan susulan serangan terbaru terhadap kemudahan minyak Saudi Aramco dan insiden letupan di lapangan terbang Riyadh. Bagaimanapun, beliau mengesahkan semua rakyat Malaysia termasuk pekerja dan pelajar di Riyadh serta Jeddah berada dalam keadaan selamat. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran serangan terbaru ke atas Arab Saudi berpotensi menjejaskan ekonomi global. Pengarah urusannya Kristalina Georgieva berkata konflik yang semakin memuncak di Asia Barat boleh memberi kesan kepada penduduk di seluruh dunia, khususnya susulan kenaikan harga minyak mentah. Beliau juga mengingatkan bahawa daitan ekonomi global semakin menghampiri hadnya. IMF bagaimanapun menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini kepada 3.1%. Dalam pada itu, China dan Emirat Arab Bersatu UAE akan memperkukuh komunikasi dan penyelarasan bagi menggalakkan keamanan serta kestabilan di Asia Barat. Begitu dinyatakan oleh Biro Politik Parti Komunis China Wang Yi ketika bertemu utusan khas Presiden UAE bagi hal ehwal China Khaldun Khalifa Al-Mubarak di Beijing. Menurut Wang, konflik berlarutan terus menjejaskan keselamatan dan pembangunan serantau. China telah menyatakan kesediaan memainkan peranan konstruktif bagi menggalakkan gencatan senjata menyeluruh demi keamanan berkekalan. Sukan Squash Terbuka Mesir 2026. Pemain wanita negara S.C. Wasangari menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan wakil tuan rumah Fairuz Abdul Khair di Giza. Pemain pilihan keempat itu menang 9-11, 4-11, 11-7, 11-8 dan 11-7. Esok, S.C. Wasangari akan berdepan juara bertahan Hania Al-Hamami untuk merebut tempat ke pentas akhir. Al-Hamami marah selepas menyikirkan pemain Jepun Satomi Watanabe. Susulan kejayaan meraih pingat perak Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun, skuad hoki negara menerima insentif keseluruhan RM160,000 daripada Konfederasi Hoki Malaysia MHC. Presiden MHC Dato' Sri Subahan Kamal berkata insentif berkenaan disalurkan kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Speedy Tigers seterusnya akan beraksi pada kejohanan trofi juara Asia di India bermula 27 Oktober sebelum menitik Piala Sultan Azlan Shah 2026 di Ipoh pada 20 November. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini. Jambatan Muara Lasak menang anugerah kejuruteraan bukti kepakaran kejuruteraan Sarawak. Dun Sarawak lulus RUU Perbekalan Tambahan 2026 berjumlah RM120.3 juta. Pertambahan kerusi Parlimen Sarawak tertakluk kepada pindaan perlembagaan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Jambatan Muara Lasak di bahagian Mukah mengharumkan nama Sarawak apabila memenangi Anugerah Road Engineering Excellence Awards REAM 2026 bagi kategori projek berskala besar bernilai lebih RM100 juta. Anugerah berkenaan disampaikan oleh Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi di Kuala Lumpur pada 13 Oktober lalu. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata kejayaan itu membuktikan keupayaan dan kepakaran kejuruteraan negeri dalam melaksanakan projek infrastruktur berkualiti tinggi. Dalam hantaran Facebook rasminya memaklumkan pencapaian itu turut membanggakan apabila tiga lagi projek Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak tercalon dalam anugerah yang sama, antaranya Jambatan Marudi dan Jambatan Sebauh. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan delegasi JKR Sarawak di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak atau FTES tidak mengubah syarat akademik dan perundangan sedia ada. Ini termasuk keperluan bahasa Melayu sebelum penganugerahan ijazah. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, FTES merupakan skim pembiayaan pendidikan dan bukannya dasar yang mengubah syarat kemasukan atau penganugerahan ijazah. Menurut beliau, pelajar yang tidak memenuhi kelayakan bahasa Melayu yang ditetapkan perlu mengambil dan lulus mata pelajaran bahasa kebangsaan sebelum bergraduasi. Dalam sidang media di Kompleks Dun Sarawak, beliau menegaskan ketetapan itu terpakai kepada 4 institusi pengajian tinggi milik Sarawak yang menawarkan 64 program di bawah FTES selaras dengan peruntukan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Peningkatan pemberian khas interim kepada Sabah dan Sarawak kepada RM1.5 bilion menerusi belanjawan 2027 disambut baik. Namun, formula muktamad pembayaran perlu disegerakan. Ahli Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Dori Sofia Brody berkata, formula berkenaan perlu telus, objektif dan mampan selaras dengan perkara 11. Saya ulang, selaras dengan perkara 112D Perlembagaan Persekutuan serta Semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Dalam persidangan Dewan Rakyat, beliau yakin peningkatan pemberian khas itu membuka ruang untuk memperkukuh pembangunan Sabah dan Sarawak. Seorang pengerusi persatuan mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Sarike atas pertuduhan menjalankan aktiviti pertubuhan selepas pendaftarannya dibatalkan. Bagaimanapun, hukuman belum ditentukan kerana mahkamah perlu menyemak semula beberapa fakta kes. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Taman Riverview Sarike pada 5 Mac 2023. Kesalahan itu memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda maksimum RM15,000 atau kedua-duanya sekali. Mahkamah menetapkan 30 Oktober ini untuk sebutan semula kes. Pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Sharifah Fatimah Azura Wan Ali. Tertuduh dibenarkan ikat jamin sebanyak RM5,000 dengan dua orang penjamin. Polis Kuching menahan 20 individu atas pelbagai kesalahan dadah menerusi op tapisas yang berakhir semalam. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Naga Chabu berkata, daripada jumlah itu 3 individu ditahan mengikut Seksyen 39A kurungan 1 dan 5 individu di bawah Seksyen 12 kurungan 2. Manakala 12 lagi mengikut Seksyen 15 kurungan 1 kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi selama 3 hari itu dijalankan di sekitar Kuching. Polis turut merampas 6.08 gram metamfetamin dan 35 mililiter cecair disyaki dadah jenis ganja dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM7,000.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kita ke perkembangan persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dun Sarawak hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2026 yang melibatkan peruntukan tambahan berjumlah RM120,003,793. RUU itu dibentangkan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas dan diluluskan selepas bacaan kali ketiga. Beliau yang juga Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu Kedua berkata peruntukan itu bertujuan menampung kos perkhidmatan kementerian dan jabatan yang tidak diperuntukkan atau menerima peruntukan tidak mencukupi dalam anggaran perbelanjaan tahun ini. RUU berkenaan disokong Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Aswia Awang Nasar meluluskan RUU perbekalan tambahan itu tanpa perbahasan. Sementara itu, turut berlangsung sesi perbahasan RUU Perbekalan 2027-2026. Antara ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang mengambil bahagian iaitu ADUN Bak Kelalan Baru Bian mahu keselamatan petugas perkhidmatan Doktor Udara FDS diberi perhatian. Ia bagi memastikan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak terus terjamin. Beliau menggesa penambahbaikan protokol keselamatan, latihan juruterbang dan perlindungan insurans petugas. Ini susulan nahas helikopter Doktor Udara di Ulu Baram yang mengorbankan 5 nyawa pada September lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Chukpai Ugon, mahu jawatankuasa khas atau task force bagi menyelesaikan isu penempatan semula bakun ditubuhkan segera. Beliau berkata cadangan penubuhan jawatankuasa itu telah dikemukakan kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ketika pertemuan bersama komuniti di kawasan berkenaan pada Februari lalu. Bagaimanapun, jawatankuasa itu masih belum ditubuhkan secara rasmi. Jawatankuasa berkenaan penting untuk meneliti isu yang berbangkit serta mengemukakan penyelesaian menyeluruh. Terdahulu Dun Sarawak dimulakan dengan sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan-jawapan lisan. Dalam sesi tersebut, 9 soalan telah dijawab dalam tempoh yang diperuntukkan. Antaranya Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni memberitahu Dewan bahawa permit penyimpanan karbon di Sarawak secara amnya hanya boleh ditamatkan selepas tempoh minimum 20 tahun dari tarikh penutupan tapak. Menjawab soalan daripada Adun Tupong, beliau berkata penamatan tersebut tertakluk kepada syarat kawal selia yang ditetapkan. Dalam tempoh itu, pemantauan berterusan dilaksanakan bagi memastikan karbon dioksida kekal tersimpan dengan selamat dalam formasi geologi bawah tanah. Tiada cadangan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berhubung penambahan kerusi Parlimen Sarawak setakat ini. Ia berikutan proses pindaan Perlembagaan Persekutuan masih belum selesai. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata persetujuan secara prinsip Kerajaan Persekutuan untuk menambah kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak merupakan langkah awal. Jelasnya, penambahan kerusi memerlukan pindaan perlembagaan yang diluluskan dengan majoriti 2/3 di Parlimen sebelum SPR melaksanakan persempadanan semula. Perkara itu berbeza daripada penambahan kerusi DUN Sarawak daripada 82 kepada 99 yang telah diluluskan pada 2025. Projek naik taraf Jalan Bukit Sagan Nanga Merit Ulu Lubai dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan 2027. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Aidil Lariwo berkata, projek bernilai RM44.5 juta ringgit itu melibatkan naik taraf Jalan Batu kepada Jalan Berturap. Beliau memberitahu ADUN Batu Danau setakat 25 September lalu, kemajuan projek mencapai 37.24%. Kanak-kanak berstatus bukan warga negara Malaysia masih layak mendapat akses pendidikan di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Syarat tersebut mengambil kira sekurang-kurangnya seorang ibu atau bapa kandung adalah warga negara Malaysia. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kelayakan itu tertakluk kepada syarat dan prosedur Kementerian Pendidikan Malaysia. Maklumat ibu atau bapa kandung yang merupakan warga negara Malaysia perlu tertera dalam sijil kelahiran kanak-kanak berkenaan. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Jambatan Muara Lasak menang anugerah kejuruteraan bukti kepakaran kejuruteraan Sarawak. DUN Sarawak lulus RUU perbekalan tambahan 2026 berjumlah RM120.3 juta ringgit. Pertambahan kerusi Parlimen Sarawak tertakluk kepada pindaan perlembagaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jo, selamat petang dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Melusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
1: Saya
2: menantikan
1: bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
3: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
5: Bagi zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasang, Kampung Mancu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Azan solat fardu maghrib telah berkumandang pada pukul 6.05 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas maghrib 6.08 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi maghrib 6.13 minit petang. Untuk zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu maghrib 6.17 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song maghrib 6.22 minit petang. Untuk zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Sarike Julau Bintangor dan Rajang maghrib 6.24 minit petang. Seterusnya zon 6 Kabung Lingga Sri Aman dan Kelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Seratuk Roban dan Debak maghrib 6.24 minit petang. Dan untuk zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam maghrib 6.27 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundut dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.

0: Solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Symphony.

0: FM 陈建设的哈迪。
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam ringkas 7 malam. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin. Cadangan memperkenalkan rejim pelesenan bagi semua pengendali platform e-dagang sedang diperhalus. Ini termasuk kepada platform dari luar negara yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, cadangan itu antara perkara utama diberi perhatian dalam pengubalan rang undang-undang RUU e-dagang yang bertujuan memperkukuh akuntabiliti platform, memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara serta mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab. Kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, proses pembayaran bantuan itu akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja-Raja ke mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-273 di Istana Negara hari ini. Dalam hantaran di Facebook rasmi Sultan Ibrahim, mesyuarat pada hari pertama itu dipengerusikan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Mesyuarat itu bagi membincangkan pelbagai perkara berkaitan kepentingan negara serta institusi raja berperlembagaan. Malaysia menyumbang $1,000,000 bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda negara itu pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal, Muditya Bajracharya, ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hanya di Sarawak FM.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isyak telah berkumandang pada pukul 7.15 malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas, Isyak 7.17 malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi, Isyak 7.22 malam. Untuk zon 3 Tatau, Suai Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.26 malam. Zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 7.31 malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul Sariki, Julau, Bintangor dan Rajang, Isyak 7.33 malam. Manakala zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman dan Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh Pusat, Seratok, Roban dan Debak, Isyak 7.34 malam. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Meludam, Isyak 7.37 malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lunut dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.39 malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur, dan anda yang dicari itu kesempurnaan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo, kembali bersiaran bersama dengan kami Wanani untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa hari itu, edisi untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Simfoni telah pun berada pada jam yang kedua, kini itu tepat 8 malam. Apa di pola kita? Okey, apa je di pola kita kini itu? Semoga urusan anda dipermudahkan, dan mana yang bekerja selamat bertugas, siapa yang tengah makan kini itu selamat menjamu selera kita ucapkan. Dan ada juga yang tengah beristirahat, ada ibu-ibu atau abang-abang yang tengah molah cucur di dapur, katanya nak makan cucur, teringin. Tem-tem tu pun ada tengah santai, nak sambil layan radio, sambil nyacicah kuih bahulu dengan air panas. Jangan nak dicicah air kuih bahulu ya, kelak sendat, kelak bahaya juga. Okey, sambil kita santai-santai masa tu mendengarkan kami di Sarawak FM pastinya di frekuensi 88.9. Untuk anda yang berada di Kuching dan juga Kota Semarahan, kita nak sampaikan info terkini. Okey, berkenaan dengan Jambatan Muara Lasa di bahagian muka yang telah pun mengharumkan nama Sarawak apabila memenangi Anugerah Road Engineering Excellence Award REAM 2026 bagi kategori projek berskala besar bernilai lebih 100 juta ringgit. Anugerah berkenaan disampaikan oleh Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natali Linggi di Kuala Lumpur pada 13 Oktober lalu. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, kejayaan itu membuktikan keupayaan dan kepakaran kejuruteraan negeri dalam melaksanakan projek infrastruktur berkualiti tinggi. Dan dalam hantaran Facebook rasminya memaklumkan, pencapaian itu turut membanggakan apabila tiga lagi projek Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak tercalon dalam anugerah yang sama, antaranya Jambatan Marudi dan Jambatan Sebau. Dan beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan delegasi JKR Sarawak di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Lagi info berkaitan dengan pendidikan tinggi percuma. Okey, skim pendidikan tinggi percuma Sarawak atau FTES tidak mengubah syarat akademik dan perundangan sedia ada. Ini termasuk keperluan bahasa Melayu sebelum penganugerahan ijazah. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rafai berkata, FTES merupakan skim pembiayaan pendidikan dan bukannya dasar yang mengubah syarat kemasukan atau penganugerahan ijazah. Menurut beliau, pelajar yang tidak memenuhi kelayakan bahasa Melayu yang ditetapkan perlu mengambil dan lulus mata pelajaran bahasa kebangsaan sebelum bergraduasi. Dalam sidang media di Kompleks DUN Sarawak atau Dewan Undangan Negeri Sarawak, beliau menegaskan ketetapan itu terpakai kepada 4 institusi pengajian tinggi milik Sarawak yang menawarkan 64 program. Okey, di bawah FTES selaras dengan peruntukan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Okey, tadi info berkenaan dengan jambatan dan juga skim pendidikan tinggi percuma Sarawak kita telah pun kongsikan kepada anda. InsyaAllah kelak kita akan kongsikan berkenaan dengan Ops Kuching, berkenaan dengan apa tu? Ops Tapis Khas. Selepas itu kita akan kongsikan. Kita nak hiburkan anda dengan beberapa buah lagu terlebih dahulu untuk rehat anda pada ketika ini.

untuk mula aktiviti sukan pada waktu malam ke atau ada aktiviti di luar, mendapat tangguhkan dulu. Okey, untuk menjaga keadaan paru-paru dan juga jantung anda. Kerana pendedahan ini kepada pencemaran udara dikaitkan dengan peningkatan risiko pesakit kegagalan jantung dimasukkan ke hospital. Dan pastinya bukan semua kemerosotan jantung, penyakit jantung berpunca daripada jerebu. Punca lain tetap perlu diperiksa. Jangan ambil enteng. Okey, tetapi bagi pesakit yang sedia mempunyai penyakit jantung, udara tercemar boleh menjadi satu lagi beban kepada tubuh yang sudah lemah. Kita nampak jak langit yang kelabu ya. Memang sah-sah lah dalam keadaan yang si berapa elok dan juak si selamat. Tapi ada orang yang sedang berjuang hanya untuk berjalan dari katil ke pintu bilik. Jangan tunggu sampai sesak nafas. Mudah jadi terlalu teruk sebelum tu. Pastikan anda mendapatkan rawatan secepat mungkin. Kerana jerebu bukan sekadar mengganggu keselesaan, bagi sesetengah pesakit, ia boleh memburukkan penyakit yang selama ini mereka cuba kawal. Okey, ya, berkenaan dengan jerebu yang boleh memburukkan kegagalan jantung. Nah, dikongsikan dari Public Health Malaysia. Okey, jangan ambil mudah berkenaan dengan kesihatan anda mok-mok musim jerebu tu. Dan mana golongan yang berisiko, pastikan anda mendapatkan rawatan jika ada rasa asyik nyaman di bahagian dada, baik dada kiri ataupun dada kanan atau bahagian tengah atau bahagian perut. Semuanya boleh jadi ada kaitan dengan masalah jantung anda. Okey, berkenaan dengan rampasan, polis Kuching menahan 20 individu atas pelbagai kesalahan dadah menerusi optapis khas yang berakhir semalam. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexian Naga Chabu berkata, daripada jumlah itu, 3 individu ditahan mengikut Seksyen 39A, kurungan 1 dan 5 individu di bawah Seksyen 12, kurungan 2. Manakala 12 lagi mengikut Seksyen 15, kurungan 1, kurungan A, Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi selama 3 hari itu dijalankan di sekitar Kuching dan polis turut merampas 6.08 gram metafetamin dan 35 ml cecair disyaki dadah jenis ganja dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM7,000.

Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Raja-raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tata yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Usaha penyelesaian hendaklah diserahkan kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berkata, sebarang perbezaan pendirian hendaklah diselesaikan secara beradab dan beradat dalam semangat syura dan musyawarah serta berpandukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan supaya isu berkenaan tidak dijadikan bahan politik, modal meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam pada itu, Raja-Raja Melayu menegaskan tahta merupakan amanah yang membawa tanggungjawab besar terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan akan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin.
1: Kita nak pilih menteri atau pemimpin yang prihatin tak nasib orang. Selesai semua masalah satu hari memang tak boleh. Tetapi kongkonya ada niat yang baik. Kerana negara ini perlukan pimpinan yang ada prinsip. Negara ini perlukan pimpinan yang prihatin terhadap masalah rakyat di bawah. Yang cakap banyak, cakap pandai, maki orang ramai. Tapi yang tahu rasa apa nasib pesawah padi di Kedah, apa nasib pemandu teksi di Johor, apa nasib petani, apa nasib nelayan, bagaimana anak sekolah beli buku, bagaimana mahasiswa cukup makan ke tidak, bagaimana gaji pejabat-pejabat awam yang peringkat rendah cukup atau tidak.
0: Beliau berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Dalam sidang media pula, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan di Pavali. Menurut beliau, proses pembayaran bantuan akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian.
2: Ini adalah permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara, dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Luke. Sementara itu, bantuan RM1,000 diterima melegakan golongan pemandu sewa di Kelantan. Ia membantu meringankan beban kewangan, terutama lagi bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan membeli keperluan harian.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam, nak dah puspakung kereta, nak baiki kereta, muka kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki, kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasal lancar sikit lah. So, ia kedua pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan dan pekerja separuh mahir menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyifatkan ia sebagai satu penambahbaikan dalam kerangka pendapatan pekerja. Bagaimanapun kaedah pelaksanaan termasuk tata cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan perlu diperincikan. Ini bagi memastikan langkah tersebut dapat dilaksanakan secara teratur.
6: Perkara yang dianggap sebagai satu bentuk penambahbaikan yang lebih baik. Cumanya bagaimana ia dilaksanakan itu, kita harus menunggu dia punya kelilingnya. Kerana dalam apa juga bentuk pelaksanaan dalam tadbir urus ini, dia memerlukan berkeliling. Jadi apapun kita menyambut baik dulu apa yang telah pun dinyatakan itu melalui bajet.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus.
7: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
8: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
7: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Cadangan memperkenalkan rejim perlesenan bagi semua pengendali platform e-dagang sedang diperhalus. Ini termasuk kepada platform dari luar negara yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata cadangan itu antara perkara utama diberi perhatian dalam pengubalan undang-undang RUU e-dagang bertujuan memperkukuh accountability platform, memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara serta mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab. Malaysia menyumbang $1,000,000 bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal Budia Bajracharya. Ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Pakatan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi. Jurucakap pakatan tersebut, Major General Turki Al-Maliki berkata, peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Terdahulu, amaran dikeluarkan di Riyadh dan wilayah Al-Kharj. Menurut saksi, 4 letupan kedengaran di Riyadh selepas amaran itu dikeluarkan. Arab Saudi berdepan beberapa siri serangan peluru berpandu dan ketika permusuhan dengan Houthi semakin memuncak. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyifatkan serangan ke atas Arab Saudi boleh memberi kesan negatif kepada seluruh dunia. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva menegaskan, ekonomi Riyadh penting bagi rantau tersebut dan juga dunia. Rejim Zionis Israel tidak membenarkan penduduk Palestin yang dipindahkan dari kem pelarian kembali semula ke kediaman mereka. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas Mahkamah Agung Israel mengarahkan kerajaan menyediakan garis masa bagi membolehkan warga Palestin berkenaan kembali ke kediaman masing-masing. Netanyahu mendakwa kononnya kem itu kubu kuat pengganas. Sejak Januari 2025, puluhan ribu penduduk Palestin dipindahkan dari 3 kem pelarian di utara tebing barat iaitu Jenin, Nur Shams dan Turkham. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Belaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Belaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka-Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kami Iman.
3: Kami Ais.
2: Dengarkan Sarawak FM
3: Sehati Sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak, seramai 224 kanak-kanak yang dilahirkan di Sarawak direkodkan sebagai bukan warga negara bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, 17,734 kanak-kanak didaftarkan sebagai warga negara, manakala status 52 lagi masih belum ditentukan. Beliau menjelaskan antara faktor utama ialah perkahwinan ibu bapa yang tidak didaftarkan atau tidak diiktiraf serta ketiadaan dokumen pengenalan diri ibu. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan adun engkelili Jonikel Rayong Ngipa. Keperluan perumahan mampu milik bekalan air bersih dan infrastruktur luar bandar antara perkara yang dibangkitkan Adun Jepak Iskandar Turki dalam perbahasan Belanjawan Sarawak. Beliau meminta status beberapa projek perumahan di Bintulu diperjelas selain pelaksanaan fasa kedua, skim penempatan semula Jelutong dipercepatkan. Beliau turut mencadangkan pembinaan tangki aras tinggi dan pam penggalak bagi meningkatkan bekalan air luar bandar. Selain itu, beliau menggesa projek Jalan Tatau Kuala Tatau Fasa 2 disegerakan serta Klinik Kesihatan Kuala Tatau dinaik taraf. Sebanyak 9 projek infrastruktur dan kemudahan awam di Meradong kini berada di peringkat reka bentuk dan tender. Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing berkata, projek berkenaan merangkumi pembinaan kolam renang Bintangor, pusat hemodialisis di Sungai Tulai, Tebingan Bintangor dan Dewan Bandar Bintangor. Turut disenaraikan ialah projek naik taraf paip bekalan air, pembinaan jalan alternatif serta pembangunan Anjung Usahawan Meradong. Beliau berkata projek berkenaan dijangka menambah baik kemudahan awam dan merancakkan pertumbuhan ekonomi setempat. Beliau berkata demikian ketika membahaskan Belanjawan Sarawak di DUN. Berita seterusnya, semua sekolah dan institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa esok meskipun keadaan jerebu masih melanda beberapa lokasi. Kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak memaklumkan bagi kawasan yang mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah hendaklah dihentikan. Murid dan pelajar juga digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah menjaga kesihatan. Ibu bapa yang bimbang terhadap kesihatan anak masing-masing dibenarkan tidak menghantar mereka ke sekolah. Namun perlu memaklumkan perkara itu kepada pihak sekolah. Kuching bakal menjadi tuan rumah sulung Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB dari 26 hingga 29 Oktober ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, seramai 32 peserta mewakili 9 bandaraya atau wilayah utama di Borneo akan mengambil bahagian. Daripada jumlah itu, 17 peserta menyertai kategori tilawah, manakala 15 lagi dalam kategori hafazan. Bertemakan Ummah Maju Makmur, penganjuran itu bertujuan memperkukuh penghayatan Al-Quran serta ukhuwah Islamiah selain diserikan dengan pelbagai program sampingan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka merasmikan majlis berkenaan. Manakala penyampaian hadiah bakal disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Datuk Dr. Abdul Rahman menyatakan demikian pada sidang media di Kuching. Cubaan menyeludup pelbagai barangan kontraben ke Indonesia bernilai RM194,850 berjaya digagalkan Tentera Darat Malaysia di Serikin awal pagi tadi. Menurut kenyataan Sel Operasi Media Division Pertama Infanteri Malaysia Regimen Ke-4, Kor Amor Diraja menerusi Op Keris Parang berjaya mengesan sebuah kenderaan pacuan 4 roda menuju ke laluan haram sempadan Malaysia-Indonesia kira-kira pukul 5 pagi.
Pemeriksaan mendapati kenderaan dipandu seorang warga tempatan itu membawa pelbagai barangan terkawal serta barangan runcit tanpa dokumen sah. Rampasan merangkumi 2,450 karton rokok, 2 telefon bimbit, sebuah kenderaan pacuan 4 roda dan sebuah beg silang. Individu warga tempatan bersama barang rampasan diserahkan kepada ibu pejabat polis daerah Bau untuk tindakan lanjut. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajoyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

0: Reformasi perkhidmatan parlimen seiring peningkatan kecakapan kaki tangan. Malaysia-Indonesia mulakan perbincangan rasmi atasi krisis jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan dan peningkatan kos sara hidup yang diharapi golongan berkenaan.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah, kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil kita tak pulang kepada menuteksi kepada kementerian, hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada majlis peralihan pentadbiran dan reformasi institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri turut menegaskan reformasi perkhidmatan parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kaki tangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
1: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Gelugos, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan parlimen meningkatkan kecakapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
2: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think di perkembangan terbaru lah, ya, dia ada dekat in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Datuk Seri Muhammad menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal dan jarak penglihatan, bukannya ditolak pihak Indonesia.
2: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Jelas agensi itu, sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan dan penilaian keadaan kualiti udara semasa. Pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkukuh bukan sahaja melalui penyediaan kemudahan teknologi, malah termasuk usaha memastikan akses, kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di luar kawasan bandar dan komuniti terpinggir. Menteri Pendidikan Datuk Seri Ferdinand Siddiq berkata, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital dan peningkatan kemahiran guru, termasuk dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Peningkatan penyertaan wanita dalam pasaran buruh dan bidang keusahawanan berpotensi meningkatkan keluaran dalam negara kasar Malaysia sehingga 8%. Demikian dinyatakan Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz. Katanya, kira-kira separuh daripada wanita di seluruh dunia menyertai pasaran buruh berbanding hampir 3/4 bagi lelaki. Sebanyak 27 projek pusat data dengan anggaran nilai pelaburan lebih RM225 bilion diluluskan bawah pasukan petugas pusat data DCTF sehingga Julai 2026. Menurut Kementerian Digital, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada keseluruhan 84 projek pusat data yang diluluskan dalam tempoh tersebut. Daripada 27 projek di bawah DCTF yang ditubuhkan pada Februari 2025, 16 pusat data berada di Johor, 10 di Selangor dan 1 di Negeri Sembilan. Luar negara, kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan pencemaran udara di beberapa kawasan Singapura mencecah tahap sangat tinggi hari ini, manakala Timor Leste mengarahkan penutupan sekolah selama 3 hari bermula esok di seluruh negara susulan krisis jerebu. Malah kesannya dilaporkan menjangkau Filipina. Di Indonesia sendiri, lebih 280 ribu kes gangguan pernafasan direkodkan sejak 18 Ogos lalu. Indonesia akan menilai bantuan negara lain bagi menangani kebakaran hutan dan tanah, termasuk komitmen untuk padam semua kebakaran dalam sebulan. Menteri Alam Sekitar Jumhur Hidayat berkata pihaknya perlu memastikan bantuan yang diterima berkesan dalam mempercepat operasi memadam kebakaran. Beliau bagaimanapun tidak menamakan negara yang menawarkan bantuan berkenaan. Operasi kini bergantung pemadaman dari darat, ketika ini tertumpu di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Arab Saudi merancang meneruskan persidangan pelaburan utama di Riyadh meskipun berdepan serangan kumpulan Houthi. Penganjur sedang meneliti untuk menyediakan pilihan penyertaan secara fizikal dan maya serta laluan perjalanan alternatif melalui udara dan darat. Langkah itu bagi memastikan persidangan inisiatif pelaburan masa depan dapat berlangsung mengikut jadual dari 26 hingga 29 Oktober ini. Sukan badminton terbuka Denmark, juara bergula laki terbuka RT Aaron Tai Yap Roy King mara ke pusingan kedua. Gandingan itu menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jung Min 13-21, 21-18, 21-19 pada aksi pembukaan. Pada pusingan kedua esok, mereka bakal berdepan satu lagi pasangan negara, Aaron Chia Suho Yi, bagi merebut slot ke suku akhir. Sementara itu, bergu campuran negara Goh Soon Huat Shivon Lai Jimmy turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua. Mereka menyingkirkan pasangan Amerika Syarikat Chen Jiyi Francesca Corbett 21-15, 21-13. Speedy Tigers menerima ganjaran berjumlah RM160,000 atas kejayaan meraih pingat perak di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Insentif kemenangan itu disampaikan Konfederasi Hoki Malaysia KHM pada 20 kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Presiden KHM Datuk Seri Subahan Kamal dalam kenyataan menyifatkan kejayaan tersebut sebagai satu pencapaian bermakna buat hoki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi Perkhidmatan Parlimen seiring peningkatan kecakapan kaki tangan. Malaysia-Indonesia mulakan perbincangan rasmi atasi krisis jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

0: Kita tak dah jadi tempat lepak.
1: Tempat lepak apa ya?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Adih-adih, nyamuk Aedes tu.
0: Bah, macam ni tu, Pak.
1: Senang je. Periksa dengan bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sigit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Berhati-hati dengan skem akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Tepat 12 tengah malam.

dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam, sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Ranjauan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM, pasti di hati.

0: Hai Kartik, lagu apa tu?
1: Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
2: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
1: Oh, kagumnya saya dengar.
2: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni, seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak, saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
2: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupu raban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
2: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, biru rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

0: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RT.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga. Mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya. Guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat lah.
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Berasa bimbang dan takut apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru atau menyebabkan stres merupakan satu keadaan yang normal. Namun jika ia berpanjangan, tidak terkawal dan menjejaskan kehidupan seharian, ia adalah suatu penyakit yang perlu dirawat. Keadaan ini lebih mudah dikenali sebagai anxiety, iaitu kebimbangan. Selain rawatan farmakologi, perubahan gaya hidup sangat penting untuk membantu mengurangkan gejala kebimbangan. Aktifkan diri untuk mengeluarkan peluh, elakkan merokok, minuman alkohol, kopi dan makanan tinggi gula dan garam, serta pastikan anda memiliki tidur yang cukup dan berkualiti. Usah pandang rendah terhadap anxiety. Sumber Public Health Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di 5 FM pasti di hati.
3: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
4: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
5: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Saya Nazri Rahmat, pegawai farmasi dari bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Dalam slot kita kali ini, saya ingin berkongsi pula tentang mengapa cara penyimpanan ubat yang betul sangat penting kepada kita sebagai pengguna. Amalan penyimpanan ubat yang betul penting bagi memastikan ubat-ubatan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Kesan rawatan yang kita harapkan mungkin tidak dicapai sekiranya ubat tidak disimpan dengan cara yang betul. Lebih-lebih lagi bagi ubat yang digunakan untuk mengawal penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes, asma dan juga kegagalan jantung. Bayangkan seorang pesakit sedang mengalami serangan asma dan memerlukan ubat sedut atau inhaler. Tetapi ubat tersebut sudah hilang keberkesanannya akibat cara penyimpanan yang tidak sempurna. Keadaan seperti ini boleh mengundang bahaya kepada pesakit. Sebab itu, selain mengambil ubat dengan kaedah yang betul, kita juga perlu memastikan ubat disimpan dengan betul supaya kualiti, keberkesanan dan keselamatannya sentiasa terjamin. Ubat boleh rosak dengan cepat jika disimpan pada suhu yang tidak sesuai. Kestabilannya boleh berkurang dengan pantas dan menyebabkan ubat menjadi kurang berkesan sehingga pesakit tidak mendapat kesan rawatan yang optimal. Malah, ubat yang telah rosak mungkin boleh berubah menjadi toksik dan menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Selain itu, kita juga perlu memberi perhatian kepada keselamatan kanak-kanak. Kanak-kanak selalunya tertarik kepada warna terang pada ubat, vitamin dan juga produk makanan tambahan yang mungkin kelihatan seperti gula-gula. Oleh itu, ubat perlu disimpan jauh daripada capaian kanak-kanak bagi mengelakkan masalah yang tidak diingini berlaku. Walaupun sesetengah botol ubat dilengkapi dengan penutup khas yang sukar dibuka oleh kanak-kanak, kita tetap tidak boleh bergantung sepenuhnya pada ciri keselamatan tersebut. Kanak-kanak mungkin masih boleh membukanya. Sebab itulah, walaupun botol mempunyai penutup keselamatan, ubat tetap perlu disimpan di tempat yang tidak dapat dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak. Jadi, bagaimana kita nak mengetahui cara penyimpanan yang betul untuk sesuatu ubat? Cara yang terbaik ialah dengan membaca dan memahami arahan yang terdapat pada bungkusan atau label ubat. Lazimnya, ubat juga mempunyai patient information leaflet atau sisi bungkusan yang mengandungi maklumat terperinci termasuk cara penyimpanan yang betul untuk ubat tersebut. Sekiranya masih terdapat kemusykilan, dapatkan maklumat daripada doktor atau ahli farmasi di klinik, hospital ataupun farmasi komuniti. Sebagai panduan, simpan pada suhu bilik bermaksud ianya perlu disimpan pada suhu sekitar 15 hingga 25 darjah Celsius. Manakala, simpan di dalam peti sejuk ialah pada suhu 2 hingga 8 darjah Celsius tetapi bukan di dalam freezer.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Hei, malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bro.

0: Kumpulan Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah Al-Ahzab ayat 70, dipimpin oleh Imam Abdullah Rabbani, Masjid Jami', dan huraian tadabbur oleh Ustaz Husaini Hamdan dari Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama pagi ini. Pelabur China berminat bawa pelaburan aluminium berskala besar di Samalaju, Bintulu. Kementerian Perubahan dan Kerajaan Tempatan kaji keperluan bina balai bomba kecil di Pulau Bruit, Daro. Adun Bukit Asik gesar percepat pembangunan semula Bukit Asik dan projek mitigasi banjir di Sibu. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Norlin Ataha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Pelabur China menunjukkan minat membawa pelaburan berskala besar dalam sektor pengeluaran aluminium ke kawasan perindustrian Samalaju, Bintulu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelaburan itu berpotensi membuka peluang pekerjaan kepada golongan muda serta memperluas pemindahan teknologi dan kemahiran teknikal. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan pelabur dan ahli perniagaan China pada hari ketiga lawatan kerja beliau ke negara itu. Bagaimanapun, cadangan pelaburan berkenaan masih tertakluk kepada kelulusan Kerajaan Sarawak dan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Usaha itu turut membuka peluang kerjasama dengan Institusi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional, TVET, bagi menyediakan latihan praktikal dalam bidang teknologi tinggi. Persidangan Dewan Rakyat. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan mengkaji keperluan pembinaan sebuah balai bomba kecil di Pulau Bruit Daro berdasarkan indeks risiko kebakaran di kawasan itu. Menterinya Nga Kau Ming berkata, kajian berkenaan akan menentukan keperluan pembinaan sebelum cadangan dikemukakan dalam masa terdekat sekiranya didapati perlu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menggerakkan 27 anggota bagi menangani 3 kejadian utama kebakaran hutan di Pulau Bruit antara 10 Ogos hingga 13 September lalu. Ia melibatkan kawasan seluas 42 hektar. Sementara itu, tindakan undang-undang boleh dikenakan terhadap pihak yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran. Semua sekolah dan institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak beroperasi seperti biasa meskipun keadaan jerebu masih melanda beberapa lokasi. Kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak memaklumkan bagi kawasan yang mencatat indeks pencemar udara IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah hendaklah dihentikan. Murid dan pelajar juga digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah menjaga kesihatan. Ibu bapa juga boleh mengambil langkah sewajarnya jika bimbang tentang kesihatan anak-anak dengan memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Kuching bakal menjadi tuan rumah sulung Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBP dari 26 hingga 29 Oktober ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, seramai 32 peserta mewakili 9 bandaraya atau wilayah utama di Borneo akan mengambil bahagian. Daripada jumlah itu, 17 peserta menyertai kategori tilawah, manakala 15 lagi dalam kategori hafazan. Bertemakan Ummah Maju Makmur, penganjuran bertujuan memperkukuh penghayatan Al-Quran serta ukhuwah Islamiah selain diserikan dengan pelbagai program sampingan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka merasmikan majlis berkenaan, manakala penyampaian hadiah bakal disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar. Keprihatinan komuniti membantu meringankan beban keluarga yang terjejas kebakaran di Kampung Jepak Hili menerusi sumbangan pakaian dan barangan keperluan makanan. Inisiatif oleh Kelab Kereta Clean Syndicate Crew itu disampaikan menerusi kunjungan kepada keluarga terjejas susulan kebakaran yang memusnahkan 3 buah rumah pada 8 Oktober lalu. Wakilnya Raymond Mann berkata sumbangan berkenaan diharap dapat membantu memenuhi keperluan asas keluarga terjejas selain memberi sokongan moral kepada mereka ketika mereka menghadapi tempoh sukar selepas kejadian.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak semalam diteruskan dengan perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2027-2026 atau Belanjawan Sarawak 2027 dan usul untuk merujuk resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2027. Adun Pujut Adam Yi Siu Sang mencadangkan supaya rakyat yang tidak tersenarai sebagai penerima sumbangan tunai rahmah SDR diberi peluang memohon atau membuat rayuan bagi mendapatkan sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS. Beliau berkata status SDR tidak seharusnya menjadi penentu kelayakan kerana masih terdapat individu yang menghadapi kesulitan kewangan walaupun tidak lagi menerima bantuan tersebut. Langkah itu bagi memastikan golongan yang benar-benar memerlukan tidak tercicir daripada sistem bantuan sedia ada. Adun Balingan Yaakob Arbi meminta kerja menaik taraf dan menyambung pembinaan jalan Balingan Sungai Anak diberi keutamaan. Beliau berkata laluan yang menghubungkan jalan Pen Bonio itu berpotensi menjadi jalan alternatif antara Balingan dengan Bintulu. Menurutnya, laluan berkenaan juga boleh digunakan kenderaan berat dan industri. Ia sekaligus mengurangkan penggunaan jalan pesisir yang terdedah kepada kerosakan akibat kenderaan bermuatan berat. Adun Bukit Asik Joseph Cheng Jin Ek menggesa kerajaan mempercepat pelaksanaan projek pembangunan utama di Sibu termasuk pelan pembangunan semula Bukit Asik dan langkah mitigasi banjir. Beliau menyambut baik peruntukan pembangunan negeri berjumlah RM10.098 bilion namun menegaskan perbelanjaan itu perlu memberi manfaat nyata kepada rakyat. Beliau turut mencadangkan pembangunan zon ekonomi khas Sibu bagi menarik pelaburan dan mewujudkan peluang ekonomi. Beliau juga meminta jadual pelaksanaan projek pembangunan Bukit Asik diperjelas dengan keutamaan kepada mitigasi banjir dan kebajikan pemilik tanah terjejas. Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad. Dr. Safi'i Ahmad meminta projek penyaluran air dari loji rawatan air basong Mukah ke Daro diberi keutamaan bagi mengatasi masalah bekalan yang masih tidak mencukupi khususnya ketika musim kemarau. Beliau berkata meskipun beberapa projek bekalan air telah dilaksanakan, keperluan penduduk masih belum dipenuhi sepenuhnya. Beliau turut mencadangkan Pulau Tun Ahmad Zaidi Nature Reserve seluas kira-kira 547 hektar dibangunkan sebagai destinasi rekreasi, pendidikan alam sekitar dan ekopelancongan. Adun Kelakar Muhammad Duri meminta masalah liputan telefon dan internet di beberapa kawasan pedalaman diatasi segera. Beliau berkata antara kawasan yang masih berdepan masalah itu ialah rumah Agustin Empayak, rumah Siti Belanda, rumah Joshua dan rumah Christopher. Akses internet penting untuk pendidikan, perniagaan dan komunikasi ketika kecemasan. Justru beliau meminta agensi berkaitan termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memeriksa liputan serta mengenal pasti keperluan menaik taraf infrastruktur telekomunikasi. Kawasan Batu Kitang menerima peruntukan Program Transformasi Luar Bandar RTP berjumlah RM51.155 juta bagi tempoh 10 tahun lalu. Adun Batu Kitang, Datuk Lo Kee Chiang berkata, peruntukan itu membiayai 1,629 projek dan pemasangan bagi menyokong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Antara projek yang dilaksanakan ialah 86 projek saliran dan pengairan, 50 projek jalan raya serta 92 projek Dewan Masyarakat. Turut merangkumi peruntukan itu ialah projek sekolah, bangunan keagamaan dan pemasangan 1,200 lampu jalan. Beliau menyatakan perkara itu ketika membahaskan Belanjawan Sarawak 2027 di DUN Sarawak. Adun padungan Chong Cheng Jin menggesa kerajaan Sarawak berbelanja lebih berhemah, memastikan perbelanjaan negeri selaras hasil sebenar. Beliau turut mencadangkan beberapa projek infrastruktur utama dan perbelanjaan penyewaan pesawat persendirian dikaji semula bagi memastikan penggunaan dana awam lebih cekap. Adun Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si meminta liputan telefon dan internet di kawasan pedalaman Sarikeh dipertingkat bagi memastikan penduduk mendapat akses komunikasi yang stabil. Beliau berkata beberapa rumah panjang dan perkampungan jauh dari pusat bandar masih menghadapi masalah berkenaan. Beliau mencadangkan kawasan luar bandar diberi keutamaan termasuk melalui penggunaan teknologi 5G. Dan daripada itu, beliau menyambut baik peruntukan RM309 juta bagi pembinaan menara telekomunikasi smart di seluruh Sarawak pada 2027. Adun Serembu, Datuk Miro Simoh meminta kerajaan Sarawak memberi keutamaan kepada keseluruhan projek naik taraf Jalan Bau Kuching bagi melancarkan trafik dan menyokong pembangunan daerah Bau. Beliau berkata laluan itu penting bagi memudahkan penduduk ke Kuching untuk urusan pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan perniagaan. Kerja naik taraf dari persimpangan Bau Lundu ke Bandar Bau dilaporkan melibatkan peruntukan RM74 juta. Beliau meminta penjelasan mengenai status keseluruhan projek termasuk peruntukan bagi fasa seterusnya dan jadual pelaksanaan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pelabur China berminat bawa pelaburan aluminium berskala besar di Samalaju Bintulu. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kaji keperluan bina balai bomba kecil di Pulau Brui Daro. Adun Bukit Asik gesa percepat pembangunan semula Bukit Asik dan projek mitigasi banjir di Sibu. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Inilah radio sehati sejiwa anda, Sarawak FM.
4: Doa mohon dipermudahkan urusan.

Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.

Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Pemberian bantuan khas kewangan secara sekalibri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada menuteksi kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Andy Lok memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekalibri setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
2: Ini adalah permulaan. Secara berfasa-fasa, kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Logue. Sementara itu, bantuan berkenaan memberi kelegaan kepada pemandu kereta sewa di Kelantan khususnya dalam menghadapi peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Muhammad Abdullah, Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam nak dah puspakung kereta, nak baiki kereta. Moga kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasa-berasa lancar sikit lah. So, yang kedua pula, boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Beralih ke perkembangan terkini Jeroboh. Penerasan tata cara pengoperasian sekolah berdasarkan Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK di Selaras bagi memastikan keputusan penutupan sekolah dibuat secara lebih tersusun. Ia susulan penegasan Agensi Pengurusan Bencana Negara supaya pengurusan Jerebu hendaklah berpandukan PTJK. Menteri Pendidikan Dato' Sri Falina Siddiq berkata, aktiviti luar bilik darjah akan ditangguhkan apabila bacaan Indeks Pencemar Udara IPU melebihi 100. Manakala, sekolah akan ditutup apabila bacaan IPU melebihi 200. Dalam berita itu, pensyarah kanan Sosiologi Universiti Malaya Dr. Sabri Sulaiman menjelaskan penutupan sekolah dan pengurangan aktiviti luar memerlukan penyesuaian dalam pembelajaran serta rutin harian kanak-kanak khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah. Selain aspek kesihatan, pelaksanaan pendidikan dalam talian turut memerlukan sokongan kemudahan alternatif yang bersesuaian di rumah bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar.
6: Di mana kemungkinan pelajar secara online, di mana mereka tidak cukup peranti. Hal ini mereka terpaksa berkongsi dengan adik-beradik lain. Kali ini menjabatkan pembelajaran mereka terjejas. Selain daripada itu juga, keadaan jerbu juga akan memberikan kesejahteraan sejati dari segi emosi. Di mana kanak-kanak tak boleh keluar daripada rumah, mereka terpaksa menghabiskan masa di dalam rumah mereka. Hal ini akan memberikan tekanan emosi kepada mereka juga.
0: Dr. Sabri berpandangan usaha menangani jerbu perlu diperkukuh melalui penguatkuasaan undang-undang, pencegahan pembakaran terbuka dan kerjasama rentas sempadan. Susulan situasi jerebu ketika ini, Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofiah berkenan mengurniakan 73,000 pelitup muka untuk diagihkan kepada petugas barisan hadapan di Johor. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, sebanyak 48,000 pelitup muka diagihkan kepada 10 pejabat daerah manakala 25,000 lagi kepada polis kontijen Johor. Agihan itu dikhususkan buat petugas yang berkhidmat di luar bangunan dan disampaikan menerusi Yayasan Raja Sari Sofiah Negeri Johor. Berita seterusnya. Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tahta yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sebaliknya, menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Menurut kenyataan penyimpan Maha Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, sebarang perbezaan pendirian perlu diselesaikan secara beradab dan beradat, menerusi semangat syura serta musyawarah serta berlandaskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut menegaskan isu berkenaan tidak seharusnya dijadikan bahan politik, modal untuk meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam hal sama, Raja-Raja Melayu mengingatkan tahta merupakan amanah besar yang membawa tanggungjawab terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut menegaskan supaya semua pihak mengelak daripada menyebarkan kenyataan khabar yang belum disahkan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Penggunaan kecerdasan buatan AI berejen dicarangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicarangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Pendekatan itu membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang, sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
7: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan.
0: Penggunaan kecerdasan buatan AI berejen dicarangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicarangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Pendekatan itu membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang, sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
7: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentik AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
7: Kita ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja, dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
0: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sahwuhik untuk merebut slot ke suku akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon Huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji Yi Francisca Cobert 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia.

mengetahui perkembangan semasa? Baik, kita ada sikit aja akhbar untuk perkongsian kita bersama itu di Utusan Borneo menjadi tajuk utama edisi Khamis 15 Oktober 2026. Janji reformasi institusi ditunaikan menjadi tajuk di dada akhbar. Yang mana Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 antara tonggak penting agenda reformasi negara, kata Perdana Menteri. Untuk tajuk lain, KPKT kaji keperluan bina balai bomba kecil di Pulau Brunei. Menangkan untuk tajuk lain juga, di Miri, 9 atau berkaitan dengan boyak lah, 9 buaya ditangkap dalam operasi terkini di Sungai Baram. Mereka untuk tajuk lain, cadangan projek kereta api Trans Borneo dihubungkan bahagian utama Pelabuhan Sarawak. Mereka untuk tajuk lain di muka surat Dunia 11, wartawan Jepun ditahan atas tuduhan mengintip di Rusia. Tempatan muka surat 2, pastikan kekayaan Sarawak dinikmati semua rakyat. Dasar pendidikan bertujuan lonjak pertumbuhan ekonomi menjadi tajuk di tempatan muka surat 6. Belanjawan Sarawak 2027 cermin pengukuhan asas ekonomi. Di tempatan muka surat 5, penguasaan bahasa kebangsaan perlu sebelum bergraduasi. Manakala untuk tajuk di nasional 10, isu kesihatan mental tidak seharusnya dipelekeh, dipandang ringan, kata Fahmi. Manakala sedikit sukan, Atletico Madrid sentap Manchester United 2-0. Kekalahan dalam aksi Liga Juara-Juara itu tambah tekanan Carrick yang kini belum raih kemenangan dalam Liga Perlawanan. Tajuk lain, Manchester City layak kekalkan trofi yang telah mereka menangi. Manakala untuk tajuk lain juga, Arsenal belasah Lille 3-0 di Stadium Emirates. Ensumar FC juara Piala YB Datuk Majang Renggi 2026. Itu di antara tajuk-tajuk utama dan tajuk sukan untuk akhbar Utusan Borneo di pagi Khamis tu. Dan seperti biasa lepas tu, kita akan sama-sama ikuti rancangan Refleksi Diri, dan 8 pagi kelak kita ikuti berita ringkas di Besar Berita RTM Kuala Lumpur. Terus bersama Indy dan Lin, selamat pagi Sarawak, #gengpagikita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Malaysia mempertimbangkan peluasan penggunaan CCTV berteknologi pengecaman wajah bagi meningkatkan keberkesanan pencegahan jenayah. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia berdasarkan pendekatan modern policing seperti digunakan China. Menurut beliau, kaedah itu membolehkan suspek dikesan dan ditangkap dalam tempoh kira-kira 3 minit 30 saat. Umat Islam diseru mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu ketika ini. Menerusi hantaran di Facebook, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan mengajak semua masjid dan surau di seluruh wilayah persekutuan mengadakan solat hajat secara serentak. Katanya, semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan hujan yang bermanfaat. Di Perak, lebih 35 rumah di daerah Larut, Matang dan Selama terjejas akibat ribut dan angin kencang semalam. Menurut Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Daerah, Kapten Ahmad Fakhrul Razi Matnor, kejadian menyebabkan bumbung rumah diterbangkan angin serta pokok tumbang di beberapa kampung. Semua penduduk terjejas kini ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Pekebun di kampung Tepus Hulu Dungan Terengganu merayu tindakan segera bagi menangani gangguan gajah liar yang memusnahkan tanaman. Pekebun Amak Syaril Imran Hamzah